0: bro yeko why na wochi anona yako anopei
1: yo papa anopei ya diasidama obibia oyasu eti nshua 104.5 anopei nonsia na yatina bepimzamre ya minshu obibia otie mko suntie na yankupu mbefa paposo eshira nshua tiefu ina anopei midi intia ema

0: kwa ye kwa no no why na mo fase da ma no nyame ayi bi o ayi bi ayi bi ayi bi ayi bi
1: why na mi moni din
0: se ban kali din aya de din nyame dia bedre ni sabe o show bena bo se abo no nso pa ho sema no nsia ni di kwesi bua fo nsem kese ana mede bra mu nyumre ni sua de e e ya di sua
2: ani za ka yu bi
0: ene sua wa ke do ada roma nsem kese ye de bra mu ene su fu su ni wa hasi aka num de beche muate yemu ni busu asa na utwa de no anu na de miensa na mi nu kura utwa me ma last week ni pa udi ye no jam ye no no na ese ye bia no ntina ha na de miensa ni nyina utwa oh

me maame bi a me ji bi koma no no doc he na me refi a na me na na o frem no di a dancers kwasi doctor na dro ni yo na no no me tin na me say dro papa bi a no do ya so it say pain ni nyina ba from crank kra kra kra kra me say say dey yeah oh I mean show p ma me sabre me see us re Satama na meka se menham na abedi mi ho no minya doctor na odi aba no meka no otifio siko zia miti o mi ka nyana na mesre ne saka e wono afrem no odi adanse e ma me afrem ne wai me pa cho doctor even ne doctor kete ya ya afrem na me fa ntum from na wa ka te de o hoti e chire doctor wai se de na o ho ye wono afrem na wa ka u be ka se o adanse kru wo ne mi di wa afrem wo ni mi number Inti ya frame mame. Inti me nyumire ya frame sisi ya. Na ye ni doctor ni nkomo. Naturally said na yari ya niti ya. Any baby ya unu mudru ni tedi ya ye uo. White powder na na. Ye yen senchoni sen kunyana.